0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do

0: It's one for the money.
1: Zlatni jukebox. Na BH Radio 1.
2: Slušajte emisiju BH Radio 1, kompozitor sedmice, a ja sam Daro Dobro.
3: Dadovo nije kompozitor sedmice, nego rubrika Zlatni jukebox. Svejedno, da ne bismo filozofirali, deti nama zapjeva jednu svoju.

Bio je to završni stav Allegretto iz sonate u D molu broj 17 Ludviga van Beethovena. Slušali smo pijanistu Dietera Goldmana. Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata za klavir i violinu G dur. Prvi stav Allegro con spirito. Izvode Nevena Popović klavir i Maja Jokanović violina.

Slušali smo impromptu u C molu, broj 1 iz opusa 90, Franca Schuberta. Vrijeme do kraja naše emisije, poštovani slušalci, poklanjamo partiti u E molu Johana Sebastiana Baha. Prvi stav, tokata. Sonja Radojković, klavir.

0: O, M, L, A, D, I, N, C, K, I, program, program. Monday, Monday.
1: Relaxing. Bosansko radijski program Hercegovačkog radija 1.
2: Uf.
3: Je li omladinski ili je a-mladinski?
4: Ja mislim da je a-mladinski.